0: ibarala so kwesi akamanda flan de kiluka nando nende tonti so la lunoti mana liti kwa singani isartene nando chia kode chiba ngo gozo na la nagbechingu siti teni isartene nando ni kindunga ambagi chi a rappel nando chia kode chi lungoni lungo gozoni akopela so kati na teri gozoni singa na gbechingu so iba amena zo kai wa njoni gozo pepa kwa gya funga gozo yanki na godani ye akimande pika ngopatani na kini chiso usaki na chikwa singani sikozo njite ili na chipika ngopatara chiso akimande akikita sangu chikite kutuko na pekone osieke mwadi nala sangu na nduchi kamingo agba chikukumba chia kasosi ONG uhu amuni nala sosi akafayaka na mbake chibimbunga na nala soke na mbake chikukulu na pekone waesi ekili na chipika ngopatara chichilaso
1: au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Tonganti so ikiri barazo koso sakamanda fanante kiluka ke ungo chiazo wa sara usho susi awaraka na terechala na pokochi ya pali susi ya bagigi na pupochi awafango ya kanga na awabatango ya malani na achi ingasuna akide kodro kili soa kina kilometro pali se notachi buda soa kina chilubai andaka so chitene at mungo ayanga susi ya kamuchi tena saa kusana chika ngalege na tinichi achi wala pali soa kabagigi na ngo susi ya baga kwa za perichala chitina aza anyamacha chitina tepe akiakbali sosi ya mbala kuchi bagigi azo chiko dune unda chite ni akuta azo chiko doswa kesa kusaa chifango ya kanga batango ya mambia afuka lingi bilecha ada chisa wako chite ni asa amu wango wala tombela na azo soke na mbage nika chite asasi kuluwa do transimons alingi chipeni nga akiala sosi akimbandambechi na mbage Isaac Nila soke ndo kwa sa ini Institut Supérieur de l'Agronomie Afrique Centrale Nila si ala wara makanda cha alani na la posa sula nye lo nchi on ungo cha la kwa sa okuso si ala gafas desu ata wakode kusa la tisa ngo kusa la ni awakode kwa awakomanda yaka chibi Afrika ngana chika Cameroun so si afa na la kode na pekoni si ala wara alison si ala so chitenzo becha la kinangia so alimbite na sa kusa la natecha mwengi chibi Afrika da chifango yaka
1: au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Fadha kiyake kita mwasa musi imu peko nala chinde mbiso ikiguchi tene ima sangu nangaji bulilisi masamba iso siloko kapalani na kamingo agbaku chifango yaka susi amuni nala susi akafayaka na magichi bimbo
2: Agbako oso akitonga na apel u arozoa angu angu atulungoni si amuna wa fango ya katike tengwe na ati vaka atikborota susi eke nambaye ti site espoir ndoro na komisaria ati bavaka balako atikbata atibongi Kamil ake oko tia wa fango ya katike tengwe so lweke nangia teneni
3: Gese lu kokombre, tomate, celery, persil, kubulika sa gudua, pinar kwa isa angbani non, alimbi kapa parce toi il venait ça quand il gazo il sera gagné kété voilà c'est mon ba un jour roule le gala aussi le gala aider la joie si tu n'es si tu n'es quand même à connu il sera j'arrête là connu bani
2: rita bene encore ça aussi que fait katik tengwe le kinangia tinti amungo maboko so nga le que fa akpal aussi à la timité tra ni mingi
4: franchement n'a pas ça tonte à concombre tomate à salade et puis il y a goudoua et puis n'a quoi qu'il même mandongo quoi qu'il difficulté chigé on a ce problème sur matériel sur quoi et puis il y a là-bas distance si on goûte qui descend car tu gagnes toi il qui n'a problème moto pompe quoi à Kinaigi là si on rappelle à Ghanaïa on voit Chakobé à Arrosoir cela sont ONG au Ghanaï là
2: que mon conducteur va canier à façon de tenir à que Jésus s'y fasse à ou à faire voyager tiki tengo et soit à que Kuni si le onda na tenir à la salle pour ça en zone il n'a pas cru ceci à l'onde tu vois à
5: que à Jésus à la que quoi tu m'as depuis n'anguna le papa na yiti yaka sango jardin a besoin ay utiso na ngongwa so la muso ya kianju na ngongwa ipia iso a muso ba ya kiso promo ipinga ay ki mule ginala tene ala multiplier forza la ipia la sara kusala kodi tene ala mai kodro tungombela na ti tene romo mitene na ita tungwana ye amuna moye ti tene mo sara na kusala so mo isara ti tene mo sara kojo
2: agbako ti fango ya kaso amungani na la susi ya ke fata ti tengwe na mbaye ti kokolo ndana ke ti tene amu maboko na la susi ngunza pa apika na tala ngusu si abuba a jardin tala na ti bonji gana mbina kete agbata susi angoroni
6: na mbage ti zayir kala zuna gana ina gozoni ivwawe iza atetere si aleken ton aleke si ton vongoya dape ibaran na barangoni to bi bashi na sese ton tungunza pa ibina sese ibaran antoni so ibarazo ina problem ti sigingon ingana apetit tengo ya da imba konsamo gina yanga chunguge nguza pa londo sa rapide tene izigozoni yo ibashe teke tan tiso anira se izando ti bashi se iza sese so da itu gozona ndona ndona ndona bon il kanga bash nawe il mufa so benilo il couvrindo ben couvrindo internet quand même en pas peindre tamo sa ndona peso gozona bubatishu tu se applique ndapring bila qui en pas gina ti bash ni en pas na ti bash na ndezu pengoni en pas gida jusqu'à l'heure so si ni mo batan la sunjo si se ni quand même a ou le peindre kete mo zia bash mo si na si et puis mo zia ti gozoni normalement na yan Pitene gozo shimo abu bape. Nyira si azo aga voa te ama pendre pengoni. Se ala e continue ke ga eka. Tana la sunjo nisum. Pibara set ou sis tana ngangwa ida. Tana ngangwa ida pembe mbibara ge uta uo ushu awe. Lango tala ule pendre.
7: Ichimba ke mungamba mirei. Zoko na po sa okwa ingambi. Imu gozo chazo. Ikbara na oso. O ikina problem. Problem na kenye ake la ke da. Abeni se ichina yana we. Zona kila mumu wago na mwana kbechinja. Ingana mbeni se ipe vivri na napu. Ikingana mbeni mwonye chitene. Mwangana nti mwangama kufona chichiba tu mwapa mwangama demanga osi lomuna mwana we mwagbara ni metio amo china yana we tele ni aganga nguna ige lake dapu mwako ulewe bashizo antwe demi ambe tuami si mwagbara nandoni vishimi na nyilape vimunga gina osombi kumi ulewe bashazo vikbara na leti sese shinzapa menguna gamu yenga osombi inga gina problemi la mwagbara na we si leti nduta nga chisara mwabubi nita mwabasheni anga chitene laso lotene kipika nga oso ake deju deju nga ba nivon so si idushina niso avant tu chitene mamunu madame na yati sak niso do oso mwapete ilo yuru mguna yuru kwena mawesi fasusi mwademare chikbarani
8: gazanzo papa ipeji vani mozani u lango ta lango shio yana yuwa we mwabanga leti nduzunjo nisi mwagbarani mwabanga leti nduzunjo na pe mozani bale na mbe niso ipeji baragito su igatizi maboko chi yungunja pa kumase chi pika bake na mwosotu wana mwosonchi temo njoni mwope kika kono na chi sakni mwosato ya mwazangu da mwadameni mwagachi bale chi nduzunjo nisi mwaziani bokwale chi iso mbe niso iduchina niso wake poben chi bash ina njoni bash tene igbago zando na pe asasi na poben chi plus kwa mwagachi bigie gemengi kete te mwagbago zote ngo wala so akani kojo watene ake nduchani asasi kwalesi ikenani ikena kwalesi plasi bango gozota epi ke na kwalesi bash giyeso ina kwalena na kwalesi lechi nduzu na apoze ngangi na pego chimu japani dochi sonzo ipechi konde ngana pe me kwalesi chiso mingi so ayama sikanzo igana milecha kangwa nisike kaini so atene igachi ina poko ina plasa pe isa wito na chika ngwezo igazo so kwa ikawela bon aka ngbara inga pe ala ketumba ina place ichi na province place bango asasi ganga na eni to sofo izagi na bonko avongo avo avonga po aduchinga gindoso inga na gbechi da pe ngja pana pika nga si bunga gi da mona bash mo binga gi na ntoni awe
0: singira ibala lo chima swake pipecha asosi yake sa kuzala ndende chigbango kozona nga chimuti sa so itembite kana na biri afa ki kita kode sosiala kisa ni namba ginika a kisa kode ni kina lichala a kisa kode ni me yako so a de matiata ndati sungu nja pake pika mingi a kina bakuchi kusala ni kwape a inga komala ni bichite na la gba kozona kuchungwa pedoto ngwa pika a kizagi bash na ndone asanga basha pengwa muyina sasi gozo ke funa chichala a ke obujeji kanto so awa be afuka ki teago zo ke fun apeti ga ko bela tertara si amenya ke demanda ti so ki muko forta a vona ko zonya fun iba ki nila na maso e fadeso i tabecha na so kwa singa ni certain nanduchi a ko de ti bango a gozo na bechingu e ke ndumba ge ti a ko de so si ali ngi ti na lu a gozo ni nga na mbage e ki certain nanduchi a ko bela so si a ke teka a gere ta gozo ni so a buture ni so si a ika ni so ti sa kwa singa ni a gini ti ya ke use e ke na Félix Albarem solo ke DG ti ona sem so ke bateni ti angwangwa ti kobeda nga ikina li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mageti agda kozon te lina pe kango patati so ikute ti kete na virgule so fade ilina pe kango patane
1: Au rythme des saisons. Kwasinga Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
0: Kwa singa fango ya kanga na patango ya mando d'Aflan de Kiluka, 75 93 33 33 72 29 52 52 akia numero sosi ya ke alimuchipika singa dambagi na mbagi titi na undando na ako manda ya kaso sa kage use akoni ak DJ chi onasem akoni ak chef service ti akda so abati ni chivi a formation na vulgarisation wala a fango kode chi kusala lomingi si ke baze nando chite ni na mbagi chulu alor ibarala li Claude Mingubali.
9: Barangu mingi Felix ya Alexi Nguanji.
0: Itenazo nika kuna chikuwa singa chichila su singa alochima ala su siyaka wali iso kikba gozo. Na bagi chi yanga chungu chipo kusawu. Alingu chitena hii. Eske kondeso ala da gozo so eta kondeso si alingu chitena sawa na nila.
9: Bon, tatene ima tenesu aitaswa ke sakwachi ya kachi gozo na kudiswa la baranani na la imanige bia nyawe. E kuzu chi tene isi na tene chi bango gozo akinzoni I dabechi na nyesi ya kigozo tonsu inga gozo akimini kubichi ya kasusi wabea filka kui akitekani donso itene akitonga na aliment de base e chi tene iteni asanjuni na ye akodeni akidaso alingi chi tene ibile nandoni na talegeni tonga susi ilingi chi wala yichinjuni da. Donc tatene palisu ichimbinani akiyesu amuleti kodokwe tenechi fungo gozosu me tongani bani chitene isi na tenechi zangu gozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani donc atondani nani kozoni akisorongo njoni ngwangwa chikekechi gozo so ni pense waindachi unasema kige fadilo ki asanga na yini chiteni wala njuni sumons susi atena buchu chigozo sa kinjuni tongani wani njuni awe akinzuni soro nduchi ya kaniso akipendere akisisiso ipo itene akiyachi pele la gozo wa iteni mingi chiteni za ya kanasese ya milia indikatera akidasusi mozumobani muinga oteba sisiso akinjuni tongana mo asisi so barabuka sakida so si ele te herbe de Laos mo bani so ake anjoni kodenila mo soro sisi so mo lekeleni pendele mo tourne seseni chitene mo yapu ya chi seseni na kodechi lungoni tongana sinango chi lungoni alingbi tene mo pogele chi keke chi gozo son duru si tene ake peut-être peser mètre, 20 centimètres, 20 à 25 centimètres, mouluni, poponi, alingbi, brasse, oko. 1 mètre, na poponi. Et tongana mouluni, awe, akinzoni, mo sukula yani pendere. Mo sukula yani pendere, akisa si salter, sigi mingi ape, et nambage, mo zia salte, kuina yani, na ngoini, alingbi te mozani, salte, a ondoni pepe. Donc si ton mouluni asara dimanche ou se chibuna dimanche ou tamu sukula yani na pokoni asara itinze ou se tongaso.
0: Mais les clous yeso y undanara ge akachitena fai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fadea kwasinga ni ete ekida. Mais yeso ichi inga akibibecha la kozoni nanduchi akodechi bango kozo so siala nanduchi ma awali so siakakba nika nanga chunguchi sao so eske na bango nducha la ontoko komanda yaka ontoko wafangwe nazo akitako deni la siala kakba agi nanduchi bash eto nguja papika we aki ya mume nbash na za nanduchi bash ni azagi gozona kibichungu ngu aki ya pika dawe mune aka inga wa silasu aki ya mua agbaani eske na bango nducha la aizoni kodechi tene agbaana kozona.
9: Tatene kodechi so si mageso ake yeso ake pasila me aki nzoni kode pepe aki nzoni kode pepe nila tonga nebani gozo so kwa kigane nyandu gara aki na lige ni pepe donc kodechi tene akbara nanduchi bash ikempe aki nzoni kode me tonga nakbara nanduchi bash alingbi gozoni a ole pendele. Mais si tonga na pale asisi akila mumbini bash akila nandoni nandoso gila pale atondani bachi gozonya dechi olia peso mokukundoni aki a phénomène mingi aki passé so gozonya tonda chitenya toka na gigi nguso lok na akna yatulo nguni agwa ki chauffé na biti bashi e si a chauffé ak ga fasuna pale chitenya gozoni aga shuni gozo
0: Iki na mbaga cha Felix Albarem ali mi chitenga na yi ibala kozonsi
10: bara mingi ita Alexia
0: ala ke kota wainda chindo kwa chiona sema ala nimi tengana yiko zonte yiku ndande na ala unda chala nime ala nimi chiki ripeko chitene so nanduchi bibe chala nanduchi sango kusala chi awa iso siaka ba kuzuka mbagi chi porsa
10: singila mbi bara itatimbi li Claude mbi kili bara wa mango yiko wae kujoni simi ke kuta wainda chi ndo kwa changongo wa mbikinga usi wainda mbike wagingonda chi yesu wa kishasher biki wainda na departementi teknoloji, bioteknoloji na ikra. Na suwa kakude suwa bandu kwa timbila. Mbi titine ni kujuni na awa mango yi, titine ala yinga, tonala za gozo na la yinye la kapase. Mbati tonala yinga yesu wa kapase suwa te irina tene prosesu scientifique. Ka ala ki yinga tisara ninjuni. Na zango gozo na la, yesu idwati inga but niya kititine atumba. Wala zingu. Mbuso wakina yaeti aliti gozonsula giligiti zini. Titene angba, toti imiditini angba entre 10 a 12% si mbatani ayo. Tona mwala 10 a 12% fadi akitikiti ya makongo so hiri anda la mikroorganisme. Na mbeni ya kompoze so waka anzim. So ala na ala haka bombi ya sara si gozona kufu, si guna kunjona pe, so na kulorna change so. To mungua omingi na yani ala puan korti duchina aktiviti ya pae na mbata gozoni ayo kete nilambi tene nala a faktera ke balako shok intervenir na yati ulingoti gozo kojo faktera ni ya ke gereti nduwa so hiri ni temperature asara si gozo liti gozo uli iyo useni ake umidite relative pupusu ibaso mem si nduwa ole tonga na ye kete nguwa kena yani so hiri ni vapeur nguwa kedana gaz donc humidité relative akuseni utani ake swango yambati pupu ventilation tona ventilation ake pupu ake yapendre kuta pupu ape akite pupu so ake yapendre luku pika yachangu so ake nyoni so chitina ga vapeur sa gunanduzu na mbeninga usi ake ngangu so ake akompanye la ngangu ni hiri ni rayonnement so energie akeda énergie ni sola gangangu so si ndoa ke dawe agatona martu so pika ya tingu so ikinyo so si agafa de so kitikiti ya vapeur si agonanduzu ukuni yake konongo chali tigozoni tona leti gozoni akungunguru ni mingi ingwa kana yani na sigingo tinguso na yani tite luga vapeur akninga na sara sito lu sigi kwa pa eloku mbangu donc ton a leti gozona ki kiti kiti kiti loku wole iyo en so a kono mbeni so iki tenenga usi ake ngu so moko nanina yati gozoni kojo si mwachiza na la ton mo sigi na yati ngu awa mo sara kwae si mo presi nguni asigi mingi to so angba mingi ya pae moko na ngu ikete ti tenelu ole mbeni ake epeser ti kush so mwachiza na la so tona mumu kete surface ikimo muku ta sembeti gozo tite moza na ndoni a gozo na kalangu na nduchi tere na la ngambuchi la so akugwara la tigbini ape na ala ku uli nzuni ape miambeni ake frequence so mogati tourni na gozo tmoni ilfo mo tourni ni fani usi utana ti lango oko ni munda me mo pedi gufani ushu na ndapre avant 13h mo tourni fani usi après 13h mo tourni fani usi na mozasi nduwa guchi vuko na nduni ape 16h adwati wara gozo na lichi lape na ndani nga usi ake a condition ti se charge ni sumo sarasu ndu sumo zada dia limiti duchi na mbege sola aluchi dape na dia limiti duchi nga na mbege sola alinda dape bati ala sola zile gina muyambachi tene la agada tonga na mosara tonga so na yati kadri chersi ya na kodrochi aye balako sumi kiritini di ushu wala ukuna iti tene azu chizango gozo na la inga nzuni gereti ndowa so temperature humidité ti yati pupu humidité relative ti yati pupu ngangu ti laso kusu na konongo ti épaisseur ti gozotimo so leti gozotimo zana la nga usi na konongo ti kitikiti leti gozoni so mochi zana laso ayi so mo maîtriser ni Mais mokusara ni singi tonga sope parce que condition c'est ça je nada. Par exemple a gozo kwe ala ke même marape. Amina marati gozoni naturellement ngwa ke na yani mingi. Donc bite le tenti variété là. Ambeni naturellement ngwa na yani mingi ape. Donc pourcentage chingu na yati gozo a varie entre 60 à 70%. Ambeni ak na ngu kete ambeni ak na ngu mingi. Ou c'est ni ngo iso si kinga ngo ti gozoni ko je si mbotolo. Tona gozona de ti kinga pe mo goto gozo sungwa bali na yani. Et selon que mungu mingi ti tene lo ole. Mais ton ana boto gozo so si a pimba a ke faciliter mo ti tene lo ole iyo. Nanga aussi période so monsar na récolte ni. Te monsar na buru buru ngwa na ti sese ape gozo a zingu ti tere ti lozana sese so a tene lo pimba on. Meto ak beti ngula mo sara ngu banya kna ati gozo aso ak njuni aita ti sok sara gozo a inga nisi a limbiti edia la pedremi
0: donc so ti tene ko de sosia aso ak ba gozo nanga chingu ti pon sa oso ak ta ko de niko pepe
10: ak ta ko de niko pepe mbi faso ko ti tene mbi gunala fa de so na a ko dini na ati kodroti a ko de ti sara ngoni ak mingi mais ko je ko de ni ak sosi a maman ti ak sara ni so tene processus sesage traditionnel. Nati c'est ça traditionnel lié ou chakda. Ala boto gozoni, ala ziporona pe, ala zana yatingu, et puis après aussi, ala mou moumansa woko, si ala mbati paka yati poroni ti tenela zi, so perte pour se récolte ak mingi. Et puis ak buba, parce que ala k moua micro-organisme na yatingu ni ti tenela buba gozoni. Fade so ala gozana la. Na traditionnel ni azaka na la, na nanduchi, a yeso erini lando. Na lando. Ando so amena dua kena cha landoni atena ke gerechi tere wala gerechi zabulusun zapa tumbalusulo dote ati tene si agadusu iso dui na kodrola inga so ita Alexia ala gunana yani a pika pekoni ala pika ni aga kiti kiti wala zana nduchi tene ni tene na chofe a oli iyo so ndoni ni ake so pusiera kolondo paskala na chibaku pusiera kolondo chigati melanja pe anyama agati tene chisara purusare ino na ndoni ape ambena mamani ala zana nduchi baraka 1 mètre na nduzu so moyo na nduzu so pupa ya da pendre plus mogo na nduzu kete pupa ya da pendre et puis là ak souci da pendre anya magati tenia pe na tona mo ambeni ak ziporoni ak zana ya ti turi adeni kete ya zit zana ya ti turi si ala kasara ni shoni ko deniso ak sara na angati angu tona so la expliquer gi ak za na nduchi bashawe tona ngu aitiga amubasha kiria zada soit fatene ala arrêter processus ti évaporation ni parce que ti se gozo ou la wole ye ouse anguso ak na gigi geso ak pupu atmosphère la ke boto ton en ce moment chiffon mu nyanga ti chiffon zana ti ngu chiffon na ko nyonguna donc atmosphère ak boto anguso si ak na ti ati gozoni ti tene lo regagner atmosphère ni mais mu bash mo zada encore mo arrêter processus ni wole. Netomo arrêté processus ni mogatizi encore déjà un facteur type de composition a commencé na yanikawe. Donc même le ole kwe le kuduchi nzuni encore après. I petit fanala mina fini kodé. Et i petit bouliti ti sara mina fini kodé. Mimi pendere kodeni atene olingo zango gozo ti na oli na biti baraka. Mosara baraka ti mokono mozabashi mo na gini mosara yina terensi anya matambla dape. Na mosara ndusu ngua kpika ke swadasu wala pupa kagana anguni na yani su mosara mbini basha kanga ligi na nawe moza gozo chumo na gbeni na kutala juska ndwa an mopo mem titene na tereni mosara mozara kekewa tonga na su ndosu idu chigispika patala su na tereni na gigika aza kikiti gozo kekewa chua atingo wa epi wani nduwani agana yani epi na lini baraka akadati kanga ligi na ngunza pa na tereni anyama apeti liya pengba ti mosara yeti kalango ligi. Ah oui, ndwa an moga mo muyetimo. Même si ak nanga tingu mo petit le ke dispositif soci a wonda ngiza mingi ape.
0: Mais iba ko de so la faso amena zona tene akamu ko fo mingi. Est-ce que ça ngoni akamu ko fo gbani?
10: Tatene tona mo sara sumbi tene so a onso mo ko sara titi moni mais njoni ni mo ko wara gozo soci a petit kimba a ole a ninga nzoni. na awa vongoni azosa vona tetimo ak apprécier qualité ti yetimoni na ala ka gamingi na mbigi timo simo waranginza na tomo waranginza u ifo mo amelore condition ti sarango yetimoni koma mongba wali ti sarango gozo moko vonguti gozo moko zana langu balako baluse balota mongbagi na men mpuchi luya kangape mpuchi kono capacité ti mope mpuchi amelorier condition ti tene gozo ti maganzoni ape asara nzuni ape
0: yesu so akakusala ti li Claude na mbage ti ndo kwa ti agda tonti so fade ki si deje una se matene so li Claude ali miti tena yi na kote na lege watia la kamu maboko na azo so la so tonti so wale atonda ni tene ni tonda ti ka ti bagi gozo ti kani ala ke sa ni me na lege watia po ti tene a orienta la tite la sa ni na ti groupement et puis ala sa wa konosia wa beya fuka wa gozo nzuni ate na lege watia aktari michi maboko na ti tene afa kote so si Félix nono ti fani so
9: bon ta tene a kode so na mbagi ti wakwati ti agda e kisal ni a kode akida a kode so ake a zoni kode so si tongana mozu so mo ti sar kwa ti gozo a tongana yakani wala ti kangoni mo lingbi ti sa tel ti mo a lingbi nani tatenya ki kwale mingi susi baniso menzoni kode ti sarango ni ni lambi tondan fadigi ya tonda d'abord ti le ki yaka pendele bi pense wainda a sigi ambeni kode nge a ki ngoi somo ki asa gozo ti moni zia si gozo ni a pinga njoni na le ti yaka kozo ni la na ngoi somo wanyawe mo gana ni a kode ti tene mo leke ni mbisi a gunandu ti pembele wala ndu ti bash wala ndu ti balaka akida donc motondani kozoni ton souci maniso akikodeso azo akituku kozu na ngu atuku na ngu na poroni ko me ton atuku na ngu na poroni alimbi aduchi na ngu so akiswaswango akititene ngu aduchi gina yati fu wala na yati meni baka we ndade motuku ginida lakwela ko so moko warande sioni gozo donc motuku nina yati ngu oko langu oko use otagozo na woko pendere soit que woko so a phénomène ti transformation ki da mingi so a ki sara sengo ti gozoni a ki sigina ya chunguni to gozo chuma woko nzonya we mo pingba ni mo buni kwe mo sukula pendele mbeni yek na ndochi panga ba sushi kituku na nguso tonga na mo binangu mo bani telena ki dongo dongo donc dongo dongo so mo lingi ti sukula ni kwe musukula we mubumbi gozo chimo ni muzana mbeni ndo susi a eni na inga kudichia tene resuyaji. Resuyaji nguchi yani a yurukwe. Tona yurukwa we asi na ndadeni muga mbala barani nanduchi pengbele ubye nanduchi bashe ubye nanduchi balaka nanduzu. E kodeso tomo sani tongaso mugi akingangu chite mochine chikpale chifungo gozo ni.
0: Ni la mais tant que soit la tennis ou à côté soit la fatia la sous là à fanaz ou sous ça que notre tia là mais la bichungu par exemple soit la façon tu côté tu lungona tu bagona les tu là là mais soit tu la bichungu ton tu sous fait des kifilix albara ma façon est-ce que après tu t'es namu ma boko na la sous ça que faut y a qu'un groupement so tu t'es na la ça côté ni après azak balaka ni à l'écrémeni et dans donchi on peut chercher t'engun j'ai pas pika azak osona beni à ça ramena il a terreni tu t'es na kanga légèse y a magalinda a chingo wa aussi na terrain ti tene wani so ka chauffer aussi kozoni ça que oule io est-ce que na bagé ça na akdaka na légué ça kusa so ke saso amenya pielo ki da so ali michi go mma boko na so ça ka faya ka na ngopo moti ça na légué nya pe
9: ta tene a kodia ki da mingi ti sarangoni e aki tonti so ima fadigé so aki a fini kodé so si inga ki nzoni ti sarangoni la na sarango balaka zangoni agbini imuta pande na leti kodro meme tonga na isukula senge bonguchi pafamu zana la aki ole pafamu zana gbechide aki ole donc na gbechide so gi pupuswa ki yaso aki gaki zinguni so nguni aki on bonguchi mwanga aki gi kodeni la so iku iki fanazu chitene ala leke meni kuta meni balaka meme onga e onga so tona la za gozo chala nanducha balaka nanduzu aki duchi pendele kode mingi bimuta pande ton ibile na mbagi chambenya itachi na mbagi koro chimbaiki akikode so ala kesa kani ala kesa gozo chala mingi nanduchi ketik balaka so a yeli tene clair de ses charges donc ton ala zada si ngu agasi aki facile ten ala bumbi azana nduchi tere agwaza même na betik balaka et ngo iso ala zakaso pupuswa ki yaso gozo chala ki gapendere aki oli mechi tene asala ni na bash memo ye umu yape so gozo na kibuba membe ni kode so si ike mo wango na ni aki so ton ango iso si moza gozo chimo na nduchi bash si adichi ole mingi apo bangu wangba neni mingi si nguwa ga a onti te mumu bash mokila ni dazo mingi kode nitu ambi na mama ki sa ni pia ki pendri kode zuni lo ba gozo na dichi ole mingi apo loga lo bumbi gozo ni da kwe donc a fenomen ti transformation evaporation nyeso circulation denso lo arete ni lo bumbi gozo lo ndo kwa we fadiso leti la zi lo kili lo zanala
0: Singa na Ali Claude, iki ya fadiso na mbagi tia lage Felix Albarem, ani mbichite na hii, aso ongwa kikitia gozo so, la soso, eski na bangu ndo chala amelea gozo so, si akifunso, akimaratiso, aso ongwa kikini njoni ape lape.
10: Akitene chi sorongo kikini ape, fungo chi gozo, tongana li chi gozo na chi sese ya fungo, mbini kobela akadaswa, kobela soa irini teni aka champion mikroskopik, ala kina biti sese so, agugwa, kitikite li chi gugwa kina chi sese so, akambeni maracha microorganisme ngala tona sese ni mingi sese sola suda mingi ape sese tikbako singu akna yani mingi a champion so ala ke tekagi a yesu si atondani chifuwa we matière organisme de composition to ala teni ala ke du ala la mba vuru mélangé na péré na kugui ala vuru so ala la ke facteur ti de composition ti tia a tubercule voilà racine tuberisée na biti cc a kwangaba na biti cc na ti bemi gondo so isara depuis parce que mbitene mbike ameni akoti tati kra isara kusala mingi na ndoti gozo inaita chichi université ibembendo mingi na itana tena a gozo so akufu akiyaka ti lechi gbako fini gbako la yaka a gozo na kufu ti lechi pere a gozo na kufu kape so aiti faka de ak mingi humidité ak mingi na aya shone ya masumbi tene so ak na gbini mingi ala kufu facteur sumbi petit zi dana mokete tene cha kikiti gozoni ak so ambina gozo mumu gozo so iru tona togo lo yengu mingi ngwa na yatilo mingi donc konongo chingu so ak na yatilo ago jusqu'à même plus de 72% donc ton analo de ti king banjonia pe nguko ngondoni na yana we le petit tia makongwa lida le petit fou ambena gozo marata la kedaso nguwa kmingi pe ala kena 60-62% tingu même si ala ngbakete nguwa kena yani mingi pe ala so ala resiste ni na kobela so kena chisese ya ketriti kalope akitriti ka kobela so na chisese so mbitene ya ka champion so mpuchi wara yoruta la pe mbati mpuchi triti mturi sisi lawa ok si mpuchi ni yeti sarangoni akusu molekia yesu aita chichi ya gdairi ni rotation kojo ya katimo nzumo zisu molu gozoni dape to andoni akundoswa kufu gozo molu gozoni dape molu mbini yende chitene modegaji andoni akumase chi ule deuxième troisième ane wae moza gozona mesi ndoni anyamani akumingi ya pese ya piti fu gozo ape mpiti zala na kojo lo ngu sengi meto anakundoswa kufu gozo biti sese wala fu pangaba ko joni so mo ouvrir ni moza dape parce que so mo ouvrir so ku betu na sese ala ngati fu na fungo tala niso amunga ngu na champion so ala ke teni na ala ku fu ngo na nduzu donc ala attaquer gozo timo na apanga bani ay ke fu donc fungo ti gozo ak marani apa ke teni ti variété ape c'est vraiment une variété ak na sensibilité ngati ngu ak na tala mingi mais ak condition ti environnement ni ti sese na chinduzu na gbaku yesu mpiji tena mola
0: singa na unda na kimu na tenchi ame me yesu iti inga tonti so ala lake bando na ndochi angu angu ati kobe mingi yisa tenchi gozo so agire ni so mingi so akusala chale nyala kisa titi na mitupli inisi awabe afuka waranzo ni agire ti gozo ali mchiluni
10: singi la so akadomeni ti na mbegi ti unase mfade so la azo so akimultiplia gozo ake onase mape yeke bembendo na kode so si akimultiplia na niti tene aduti anzoni angongwa gozo loko dugi na legeti kekini amugi kekini alu agaga gozo kekiti gozo epi lo gugito nga so donc condition ti lo ti certifie wala ti mumbi ti na ala so akifa yakani ti tene ala muni to na nzuni ngongwa ti gunani na aita ti so na ti besoini akigiti tene iba a écartement so kana poponi iba condition ti entretien to na so Italie Claude Atene ngoiti lungoni konongo ti li ti gozoni yongo ti lu na nduzu to na ke pendre et puis iba va reteni na to na mo respecter so kwa we itene ba so nzuni ngongwa la mo puti gunani mais kojo si monsara tongaso akanzoni mokamo fateri mokomo si fanga ya kati ngongo ti gozo na iki ba mo iki bembe ya kati moni ti inga kmo bata gere ti fanga ya kati ngongo ni na otani iki inga useni iki inga nduwala mo mungongo nda fish technique ka daga fana iri ti ngongo ni apinye mo lu hectare akwa ku du okay na nduzuge parce que ngongo ti gozo ka kikinie na nduzuge to mo du gere ni oko na ti 1 hectare si mo mu 1 mètre sur 1 mètre mo wara 10,000 pieds. 10,000 pieds ambina variété mo mu togo gere ti lo kono mingi me lo du lo sa ramification mingi ape mo wara gi keki use na nduni to na mo mu mbeni variété ni so yiru lo atu bukoko lo lo ko du na nduzu ge mingi mo wara gba cha akike ti gozoni a permettre ici na ti 1 hectare so limi ti goti ti warazo okay na limi ti faya ka hectare okay nani na moko soro legiti sorongo ni titene mo waranjuni ngongwa si autorisé ni titene moka akeda sinon il peut autoriser kiti akikini ape ngatela guchi uli ipenga chi autoriser condition so mo denani wala mo zana sese wala sara yinga use ose muchi guchi munazu so kwa kelege ni ape na yikechi do ikitonga na gendarme so ido ati bandu si njuni ngongwa asi alondo na zoso afani asi na zoso ichibuni.

0: pas ibara là.
1: Ben on m'indi n'engendi.
0: Il t'a laissé quoi?
1: Il n'a qu'à rester bon à André.
0: André, là c'est galère quand t'as là, alors il n'a pas eu la bouguela. À toi l'endroit papa.
1: À Dumbi en commune Nanambakasa. Qu'est-ce qu'on doit y buter?
0: Soit que na ouam là.
1: Ah, c'est na ouam oui.
0: À toi là c'est escalade ou à la passe à la salle école.
1: Oui, mbi, ton dati manda mon meti, kete mbi. Mbi, si na niveau ti sem un na école Bouaye, si ki nalite école la milo mbi gana, pekoti kota dout mbi gana de mon Gilberto, la sou fini lo a unzi.
0: Et personne n'a pas tiré le sac, quoi, ma tirita la salaga de chambre. A la galantone, a la gana vélo, a la gana bururu, a la galantone, a batati bangi.
1: Mbi gala na tante mbi ni. Auto casse et auto typico casse pico jusin la mumbi dans cadre et mbi paye la ni dans les appels mbi mumbi kutawali tabati mbi muna lo si lo yambi na auto ni singe singe de nana bagata jusqu'à Bangila sou
0: à la gasira na Bangia au sou mais attends sur le téléphone à cadavre mais à la gawara yaya ça la ni tonga ne
1: la ni sou beni itad mbi la sou le professeur na métier d'art mais le cigarette est avant. Le goué comme bigue n'engue solide n'a un mingi dans le cadre, le sal n'a bigue plan, le mou, qu'est-ce que le sal n'a c'est le tracé n'a bigue, gangon n'a bangi, bio comme bénis à accompagner gambia. Comme le sal n'a l'été mbeti, le fa lycée Bouganda, le fa commence un pidoati, sinalise Bouganda, bi monte, bi moule gepi, boirap, à que ton son biga, guina, ingango de timbi wani, n'a l'itimbi wani, bénis à diriger gambia. Bigati tenen biting bina dati ayat mbi ngana de moji le verso la to langulo amuzi so
0: mena tango ni solan so bangia ka ton so ba
1: oh blani so bangia ke pendre mo ke tambla iti mo ki bedi mo mo sa iti bedi mo meni zo ti merde mo ton ati so farezo e ke mantene dia braka ua pikango zo na bi ton mo tambla la on so inga so ko zo pepo dike zo so mbi tambla ko zo mingi na vadi kartie bangi. Il y a que ABC, à pinche coco, à y sala viti, ti béti, si y a kiri, même minuit, une heure, béni mon tamblan doit à mon kiri, béni doit merder le mon allégué là quoi.
0: Alors, nous l'avons à Bugago, jusqu'à ABC la Sarangia.
1: Bigago, jusqu'à Bia Sarangia, mingi placing en gaika, pinche coco, na ABC, placé tamblan, biko, mingi na tension bingala.
0: Azola kapika lan gombi kana mbeke te pesh kokona abese na kazo lan
1: irita la mingi lambi grisani a muziki a tropical angombeka a batia la orkestra lan
0: angombeka so kwala ingane
1: minga ngombeka mi go na todo ndugungo
0: ala kwa ka dolani wala ala kwa bagia zun bangula
1: ni ke lundu mbike dod om bilina na plati dodo so muzika yengre momo lundu betone bilundu mem tani so mbi ngata na ndudi gerimbi andre ni so nan gangu terin bi mbi dodo
0: mais ça la londo la kete kodro la gana bangi et pas la gala kira encore aussi bangi on golani na crapule na ongoni na 5 kilo na 2 dollars ni so est-ce que akebeli so ala madala kete kodro kala sa garani wala katonga na sala gana bangi atleta la zibia ni so
1: bon tonga na mon sara école mon mandam beti na mo ke zusu mo doati tarayi koi gimbeti okwape akitonga so si kuzum dike pika ballon a ballon ti école tu ike pika ni ike gunambini en place ou ike dodo da école ti gira ke ton ti sou la sou amenga du chan ni sou ti mongala même ton mongala classe C1 C2 de mo commencer de mo ti sa lettre ti sangu ti toka e mingi na kodo la ni li landi ke sou bien sa lettre na se wat mi ti toka so na bangi jusqu'à la sou mi du chan ni sou
0: bon ala garani na bangi ten ti manan ngombeti ala kala na classe CM2 il a passé ton ngane
1: bon bi na classe CM2 matiso asina benitam bi tarati wa bale bale na mbeke ti ya yen bi lu kem même la na kwati ngin zap le sara temporaire ya niveau sous la bi tarati wa bale ke ti même bi bi nze pe pe bi sara ni bi forcer ten bi tuyu bi sa e fon bi sara ni juste ti sina la so bi sara na kwa na dina ndo kwa si bi kiri mi di fila so
0: ala madame betira sila na classe ni ala de école laza
1: bi nana beti bi sila na classe 6e a wembi arrêté gina niveau so
0: ala sala 6e tala nando
1: bi sa lani na temps so e simbi ki na pego kete na moment so bi sina bangige se jeti borap angba na école mandaba akuma so en 1972 so bi sina nige e ane so bi sina 1972 ge gina même aneni à déplacer CGT Boarab qui Kirani CES na Gobongo. Si na Pegoni Ketengo na Pegoni aga lycée Gobongo. Na Ndosulambi école primaire à Kiraga na place CGN na Mandabagé. Cause du premier directeur de l'école sous à Mumbina école il le côté général Enoch.
0: Ala gisame aussi directeur ta la pala gandara
1: bi grisani kitap ne a directeur sous tout bisa la école na bidia bi grisai bidia la pala
0: do école manda basu ki bana dawati ki sulani a ke ce ce ji
1: la na ke ce ji ti buarab a e la ce ji ti buarab
0: se na pe kwa wa gazini akira na gases na mbegeti ya gobongo
1: wala gases na mbegeti gobongo kete na pegoni nguo ko na pegoni ti bona isi aga lycée gobongo.
0: Lasso yo atarsi école manda basu iba gbagbakada. Est-ce que bestala kana ngala na tantra babai darana pa?
1: Anzer na bi pendre mingi mantin dusula ni mbasu koi git baku. Moluna école manda basu ti gana mbige su nyanga dasu ina modudi da lazo. Si aga kuta ko drozu. Mo waragi plasi geretizu akko e pin dusu koi git bebe baku. Kuta ke git gira ludila ni usena dusu. Beni kota da ni yelo gundan pol lola lu suru ndoge kozu. Do sara danando so na kuta dati tere donc chaque fois ton bisig na egon biga bi mona lo mambo ko na te na kwari dani comme loko lo ga mason loko lo ga ni loko lo yo descend lo yo bi bi mona lo mambo ko dania ke kungbi bi mona lo dania ke kungbi bi do sara e fongi lo yo danan duzu après un bi londo na kota dani bi ngana de mozil ben tum bi tiri bi ambilango na gbelugi bi edelo na na kwari lo ni bi jusqu'à si lo tenan bi lo tenan andre ngambi bi tite na montamlo ton zumo duji avec un jeune peba ko tando lambi muso or lan lo occupé ndo zo bani moke wara wili ko se ive moke wara wayulu nicolas de fin wayulu wili ko se ive lo bana lelo ak mazo mo wara dunia jean mo wara modulimba maurice mo wara zonaita robert soit cause wa so inala et duji jusqu'à si n'a pas il ingotia na simingali du chila so na pegotia la
0: nza patia yo ya pose se landuka la be ala ala gawara se so gigi si la so azongura la koso ala telana ke makoso ala warta lan tore ala futa futa ngo amuna la senge
1: mi futa oko ape mi tene kota de dimbila lu suru ndoni lu muna mbilo tene biga inambi du chi comme ni yoko ni du chi ya tingo ndagi akina ndusula comme bingana ekol biga bilango gina bailu simbitunda di lekendo suru fana bingi mi sana da si la so aga kota kondo mbi du chi la so
0: ala ba kota différence akadala na tango tala amulando senge senge mamuna zo melaso site na centrafricain azimene do senga sura mu meme gi 20 metres ou meme 10 metres carré na mbeni se watu lo sona ko dura ga ka facile pa
1: da ti suni zo ake ngangu fa rezo du chani zo zo ala ke da ti suru tando senge senge di muna muna ngoi zo ke du chani da so na ngeni bi
0: na alors que la na tanta la la ni mango tera ka da ndo ya ke na pokota la maka mo ide gilo awe betu la nzira tena mlingit miso gamu ja termi sara kodo e bala so zo ngurala kwa est ce que betra kala na ngia na tango sura na sara izo
1: ne mi ya ke na ngia mingi na terti tan mi zo manti lo babadi tumulo ay ko zo ko ta zo ti babadi dumo binga donc lo ke ya yan bigi non lo duti lo ko si lo tene comme bingba na école mundo nimbi leke anantana e pimbi sara to anji solo fana bizun bi leke ndo nimbi ti yeke na yeke ngi ligati sara kede da ti pere na te bi leke na dozun bi di vida na bidi mangu zo mo bazu si la so mbimba bi kirimbi leke ndo ni ngi du sini ji sala so so
0: do ala ni ngangwa zo ko zola na kana bangi na 1972 so ada sala na gina pere han
1: ngi la ni da dimbi ni sumbi sala ni aga na pere kete da ti pere akononga mingi abai bi la ni zo gimbi na mama ti na ngimbi so na pegoni so du ko de nanga ku na 1979 la mbi le canada le gadani ina le kiri du tina yani liti use ya yani ko lu na walu du tina da titulu lunga lu dungala na pa bi si na pegoni lu ati kiri ti mumbe ni wali ala wali na du use menza pa ya pa am ngini ko a unzinga na repi lunga wali ni ko ya ku si lunga lu ku na pegoni nga
0: pendre mingi kwa singa tango ya bawendo igana ngada tano na boy raba ala la tano sura ndo saki gigba ko sila sige ba asanguru niko kwa na mbegi 500 salu ala kinyungula ntonga na ala warangu tonga na yetsa na kusala tala na ndo sala dagizo
1: we mingi ni lani ike goyi ke tungu na kadi so atswa adungu adutingu pimbeni lana ni voti kotali ke somo ba ti de santi go na yeso kazo nguti la kera ke so anando tu pendre
0: na nivoa
1: na niveau di gongo na maison de jeune tout mais ayoka na maison de jeune kete donc beni lega londo ga monté ti gona na mbikiti ti gona na mbikiti presidentska ngu aswa na ndoso même awali ya kezi gozo akeza gozo na ngu gina ndoso mbi fazo ngu ti la kere pendre ngu leni wa vuru donc iso gizo nila ikenyoni ile kembeni plas ni ikenyon
0: mais la son n'y a pas si la son gozo kanga bia kubia ku iso igana pekola di boyera bibana pe
1: bon sula mbinga komaso yina sianzisi nduna kome wala ndal diso aga kuta kodrosi nduna ule si ike duki dalazo mongabana na lit muso
0: pendre kwa singa tango ya bawendo nango isusi ala ziko mbeti ala gwado ekola ala za eskala wala kwa lana sana batati bongi
1: oui tanzumbi za legiti di ekola anda dijambi wala mama ti mingi mbizo lasu kwa mulu na mbondi mbizo inalu lasu inalu du paloko na oko otaku i miombe angbala su na gigi donc kuzo avani tenen biza ekola so lungba na masika lungba lulangu na nduti bamba lu simbi tonda ti guna pegolo mbinga mbita a deja mbi guna pegu ti wala wai ya yad mbi gundan polni na walu lala guwa unda tenilu na ndosu la mbiza ekol epi mbi tonda li gingu wa keti brigol a tonzo simbi tonda ti kwa mbi na
0: singila mingi ndal ti kamisa so la muna ina tafano ndekiluka igwe imameni pendresemeti mosoko si kira tika patipika mpatarati

Voilà, singila mingi na David, ngana pendre mozoko swandu tu mangani tongaso, kiringa na peko tu mozoko ti disque rieti patience d'abanila. Botena inda pa egeso, iguna mbege ti la lubaye. Iting bitere na mbege fini bumbi ti pike ngon mozoko su, eriti bumbi na ki mbaiki muzika. Donc, eriti mozoko nisu igu tu maso tene kondwa tutu. Donc, mbaiki muzika ti solfatar. Donc, ki denge men, ti mangani pendre mozoko tala, soki afina yela. Donc, bon, ipusu peko sera ti tenere a la quale la pingba.

0: Singati, trésorier, soit avec monsieur Itati et soit il n'a pas ça comme beaucoup non pourquoi avec Itati et Guadora lola le qui est trésorier ni et que nous avons corti Singani na ala tu tenais que ala Zangani na a Itati aussi ton ana vraiment ala que ala y est dati ta mon aimo beaucoup ni là avec 72 50 35 25 72 50 35 25 donc à la limite tu tenais à la tocana doule.
1: Ok, tena idape singila iba kwa singati agoti unzila tangati tena sola kinanji tena wabe Afrika ketiso wasi kwa singa tia itindara 100% culture a unzina ngo itila kuiso zwa kwa mutene bon iza tena itawali tangati tena keso wasi unzi.
2: Merci ita Chris tangati tena chumbi ya keso itisa amlenge chibe Afrika mingi yala chiso wala isaka itindara chitena yala gagbani ala gagbani na yachi matanga sweti saka chitene imu nengo na itachi ya yachi pogi majino donc tanga chitene chimbi sombi chitene landa mibara ala sokosi ya kemaina ndemesu
0: vyane nila
1: bon akigigila kwa singa tia unzi pakara Ivon Eka wa mungo amboko na itinga chindara singila nala
0: akinambi chitene mbe mu singila nala wa gosinga
1: pakara abingo mateke wapikanga mozo koti kanostar akotra aswa kina yati bumbi itile kirengongi aso singila nala.
3: Merci mingi na okazion sola mune tene tenten lazo kamem
1: ya pakara sana leoni kota singila ifaso ala ke zuti sarangongi ati ndara wala komedian. Merci
2: merci na munga ita chimbi krist
1: singila na orens ngombe sa tolego chimbi nala ado chimbi jinga swe kikeki wa atere na chimbi nifini kwa singa
4: singila mingi nala krishane demangongana genete la soa ando timaswa ki kwa singa 100% culture si ando ti mundi ando da faon de kilo keke ute ekete ko jen ten bongo bea alimba usi ti mitere na Stevenson Herbin Walo na ti kwa singa histoire mystérieuse. Bonga ngombea alimina bata ti bonga wako bonga sumo wa bageti boa nga na karno akin bonga teni ti miterna Stevenson Herbin Walo Shaman X na ti kwa singa histoire mystérieuse so si no ti ligawe Shaman ibarala laso mbaye nimbilimbi akin ando ti
5: ibarala martinier rodé ibarala so sorti mada fono no ne ke luka kwa singa ti histoire mystérieuse ti la kuiso la kwe angbaji tenene na ndo ti ti molingi so si lokena likundu na chamba iswa teni ti likundu aso mingi apa akengi na terenja kamba
6: tigeso ayi ayi me jone pape ayi simi sara beti biere ngara pe ama lazimi sara zori ngari pape la zora kwiso aki inga mi
7: kalba sigi yaso kala pe kuti pe ngura do chilege bitamo sigi na to kala mo kuti pe amu ingoso akaka binati shombo so kaso buko buko ngoso ami jodi
8: kage iwo ka lojio oga

0: na pokoti akpali susi agbata chikoto tibia afrika awarani suna poponi gbata chimobai awa be afrika swa kina chikbatani ahunda gititene awa dingongwanga agadi mangana ndu chakpali susi ala warani yako na leti lando aeni aeketilonde bachi awa be afrika swa kina chikbata chimobai ingana la swa kina gbata swa kina tereni gongo la dafango banga angbala kwa kpali tene chiala yesu apika beti isaac mzoba sulu fatene sango kusala chala susi atukwala gititene sa kusala tene chidingongwanga aekina legi ni pepe
1: achomo tribunal ti adasa napa memoba e fangwanga de fois na gbeta ongar na menaye don magistrati ya na vraie local sala pa ngati travailler na on cette affaire sociale même datikanga tonso adasana pa a maintenir gaz wa komsaria
0: ti suleiman asinga na moso ki wakango ti gbeta ti mobile lo fatene so si dati de ngonga ki gada pepe nga datikanga ngwa zo ki da pepe asaka si pale ti ti duti amana uzu
2: tene ti datikanga so ki da peso ni asara si laso azo mingi akpene ngo tambata la pa ngati amuma gona mona gendarmerie quelque temps a libéré parce que la gendarmerie a azoka ndonasi maintenant a libéré zone le long local local tamater kanial lumigaoso
0: na uzingoti nzeti lengwa salondo ti on ungoti azo tikanga asinduna balako tonga susi akpe na commissariat susi azalada teneti susi dakanga kinati batani pepe ti narcis la vous embrou le fatene a kimini susi abimbeto mingi na beti awa be afrika so kigi
3: a mozo azana na la police mais la police a kona pe asala si azo yakeda maison d'arrêt a batazo zone d'apte a maîtriser la paix ala kpe ko na kanga e mbala sa kpe na kanga so akamena susi ala sare tinga ngwa teja wali bi unda mingi na gouvernement tene a bilet lo tene a gasi a lekere na gendarmerie dati fangmanga a lekere maison d'arrêt
0: na dawati akwaliso maître Désiré Alphonse Tepa ou soit qui griffon chef soit qui sa kusala na terre kota da fangmanga ti mobai a fatene a kusala ngbala ko tina bagi giti tene a lekere fini dati kanga na ti batani
4: oui isala demande na aita ti ti ministre na ala ida droit de l'homme aida ti tene aga abatene ti maison d'arrêt na ambi chini kwa kina mbi na biro geso si tene aleke maison d'arrêt na aleke nga aussi tribunal si alimi mulege na iti tene isara kusara nzoni
0: meni kwa leninga susi awa be afrika soe kina wala tumubaye ketente na ndoni aike susi awa kungo kuku aike na chikbata ni pepe na legi tia sangosi wa wana tereta la lafatene ambi ni adengongwanga aike bagigi na ngoi susi awa kungo kuku aike da pepe